नीले गगन पे तले, अभी आपने सुने उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। सुनने वालों मैं आपसे बता दूं, मैं वर्षाइनलिक हैब लिए दात अलमाल आल गहोर्ट, अगर ना सुनने बाटे दान इस दित त बरिख, त लास्ट बरिख आज के मौसम के हालात के बारे में। Code oranje in Limburg vanwege forse onweersbuien. Dus hoe aanwegen en waar dit allemaal eindigt, ham na jaren lang, maar in ieder geval Amsterdam met een mooi weer. Maar voor de mensen in Limburg, wees voorzichtig. Waar heb je shuru hoge hè? Ja, shuru hone wel hè. Onweersbuien. Na 24 uur zijn de eerste scheurtjes in broos akkoord tussen VS en de Iran al zichtbaar. Want Israël nasune hega. Katani aibi hega. Dus ja, dat zorgt er wel voor dat, ka hoiga, ka na hoiga, niemand weet het.

नीले गगन पे तले, अभी आप सुने उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। सुनने वालों मैं आपसे बता दूं, मैं वर्षाइनलिक हैब रिविता तलमाल आल गहोर्ट, अगर ना सुनने बाटे दान इस दित त बरिख, त लास्ट बरिख आज के मौसम के हालात के बारे में। Code oranje in Limburg vanwege forse onweersbuien. Dus hoe aanwegen en waar dit allemaal eindigt, ham na jarenla, maar in ieder geval Amsterdam met een mooi weer hega. Maar voor de mensen in Limburg, wees voorzichtig. Waar heb je shuru hoge hè? Ja, shuru hone wel hè. Onweersbuien. Na 24 uur zijn de eerste scheurtjes in broos akkoord tussen VS en de Iran al zichtbaar. Want Israël nasune hega. Katani aibi hega. Dus ja, dat zorgt er wel voor dat, ja, ka hoiga, ka na hoiga, niemand weet het.

नीले गगन पे तले, अभी आपने सुने उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। सुन वालों, मैं आपसे बता दूं, मैं वर्षाइनलिक हैब लिए दा तलमाल आल गहोर्ट, अगर ना सुनने बाटे, दान इस दित त बरिख, त लास्ट बरिख आज के मौसम के हालात के बारे में। Code oranje in Limburg vanwege forse onweersbuien. Dus hoe oude hega en waar dit allemaal eindigt, ham na jaren lang, maar in ieder geval Amsterdam met een mooi weer hega. Maar voor de mensen in Limburg, wees voorzichtig. Waar heb je shuru hoge hega, shuru hone wel hega, onweersbuien. Na 24 uur zijn de eerste scheurtjes in broos akkoord tussen VS en de Iran al zichtbaar. Want Israël nasun hega. Katani aibi hega. Dus ja, dat zorgt er wel voor dat, ja, ka hoiga, kana hoiga, niemand weet het.